0: ci moom ci ay xam-xam ay léeb muy toog di wax ñuy dégg ak yeneen ak yeneen. Ku mel noonu nag soo ko amee dafa am nan noo koy téye. Téye bi mooy fexe di sauvegarder santé. Santé bi mooy comme li nga wax rek, mag am na loo xam ne li xale mën a lekk mag mënu koo lekk, di surveiller hygiène de vie am, fexe ba nga xam ne li nga koy jox mën na koo mangé parce que xam ne ñun ñëpp bu ñu demee mag ni ñu war a digérer day yéex. Kon ci digestion boobu war nga koo jox loo xam ne day teel a digérer. Ak li nga xam ne war na ko mën a lekk bu ko xam ne bu ko sàqamee mën na dem. Mais su fekkee ne da nga koy jox loo xam ne mënu ko pour bëgg a suur rek mën na kii, mais après da koy indi ay complication. Te complication yooyu dana indi yeneen jafe-jafe yoo xam ne yow dina jël sa temps, dina ko yóbbu consultation. Vaut mieux nga jël ko fexe ba seet hygiène de vie am di ko jox loo xam ne mën na ko lekk te da ko indil benn problème. Surtout lu sama naataango bi wax na moytu xorom bi ak huile bi surtout ndax tension yi bari na. Te boo seetloo tension yi ci mag ñi la gën a accès wu. Te loolu yëpp ñàkk bokk régime bi ñuy bokk te waruñu bokk ñoom régime. Te boo xasee ba nekk mag da nga war a am benn régime strict boo xam ne dana koy defal ndax loolu la loolu la mag laaj. Ba pare fexe ba nga xam ne li ngay lekk di nga ko lekk à temps. Bul xaar ba mu guddi ngay koy lekk.
1: Tànnee ne foog naa ne wàllum lekk bi lu ci am solo waaye tamit téye biñ lay téye. Kaf bi ree bi tànday laay loolu aussi am na ci place de.
2: Bu baax a baax a baax a baax a baax. Mag kenn du ko bedd. Mag kenn du ko bedd. Yow fa ngay toog di waxtaan. Si biir kër gi utal sa fauteuil bu nooy teg mag. Muy gis nit ñi ni ñuy waxee di dem ak a ñëw ak dugg ak génn. Fi muy toog day soulagé wu wane ne man fañ ma tegoon ak fi ma ñëw bokk. Rawatina nag bu dee ne sunu kalaas gaa ngi fi nga ñëw rek boo xam maam nangam kafax moom ree sët ba la ñëw doom bi ñëw caatam ñëw ku nekk am na nooy réagiré ak moom moom mu yëg boppaam si toogaay. Mag kenn du ko bedd si biir néeg. Mag kenn du ko bàyyi mu fanaan moom kese si biir néeg. Buy dem foo xamante ne dafa war a gise boppam. Amal nooy demeek moom amal nooy defeek moom ba bu yeggee dina xam ne moom fiñ ma teg ak lañ ma doon defal bokkul. Mag dina dundaat si yorin wan kay yor sa biir kër ga ndax bu ëllëgee dina xam ne man la ma doon def ak lii bokkul. Waaye ñun nag fii dañ gaaw si dafa bari coow dafa bari kii dafa bari naa dugg fi génn fi teg ka fa ne naa dem sa yoon bàyyi ko fa. Mais soo déedusé soo fa fekkee safaan bëgg créé nag loo xamante ne dañ naan moom lañ fa bàyyi te fekk yow yaa ko fa bàyyi. Surtout ñun doom yi ak sunu yaay surtout doom yu góor yi ak seeni papa parce que lii góor ñi mooy seen papa lii doom yu jigéen ñooy seen yaay. Mais di nga gis koo xam ne ñaari côté yépp lay boole ndax nam xol ba mu am. Xol rek moo mën a yor mag si kër. Xol valeur rek moo mën a yor mag si kër ndax du la jéppi du la yàkkamti du la xaare du la defee lenn. Lekk ba suur naan ba mandi si li gën si yow te bu paree kafak yeeg reewoo ak yow ndax lu mu am yaaka moom bon da ngay neexoo moom.
1: Foog naa tànnee lay foofu aussi rôle aidant yi am na fa solo trop ndax aidant bi tamit tataane ne nekkul ki nga xam ne hôpital rek la war a génne. Ki biir kër gi tam war nañ xool ki nga xam ne neexoo naag mag bi déggoo naag mag bi yërëm na mag ji mën na dimbali mag ji. Ndax léeg-léeg mag fàtteeg naan garabam. Léeg-léeg mag fàttee sax naan. Léeg-léeg mag fàttee sax lekk. Lan ban sensibilisation ngay def jëmale ko ci aidant yi nga xam ne ci biir famille bi lañ bokk tey.
0: Fexe ba utal ko benn accompagnant boo xam ne dina surveiller.
1: Bu dee amoo moyen yi.
0: Bu fekkee amuloo moyen yow mi nga xam ne yow mooy sa waajur nga jege ko di waxtaan ak moom di ko dalal di dalal xelam di waxtaan ak moom pour mu revenir ci lu bari loo xam ne dencoon na ko sax. Te xam ne am na mag ñoo xam ne seen xel rafet na am na lu bari lu ñu denc. Mais su fekkee ne nekkuñu dans des bonnes conditions duñ ko génne. Mais su fekkee ne nekk dans des bonnes conditions yu baax da ngay gis dañuy kontaan ba dañuy génne loo xam ne yow bëggoon nga koo dégg sax déggoo ko ñu génne la ko. Te loolu dafa am solo. Te loolu yëpp pour nga jot ko day fekk nga jege ko. Fexe nag noo xam ne di nga waxtaan ak moom ba nga xam ne xolam dina neex ak di ko defal lu ko neex ndax loolu daf ci am solo. Ndax mag doo rek ne kii mag la rek jox naa ko muy lekk jox naa ko muy naan am na léppam déedéet da nga koy surveiller.
2: Waa man li may dolli foofu man toujours damay wax ne ñun suñ nekkee mag du man yaay ji man doomam kese. May jël gorom jël sëtam jël sa taatam ak man ak dom ji mu am ku nek ñu faxe li ma xam liñ ma defal formation liñ ma jangal

ñuy jaajeufal bu baaxa baax Dior Ndiaye Cissé ci xibaar yi ñu tankal di lan terroir inshallah 16h nga del soit tankal ñu ko comme ni ko defé légui ni ci 15h mbokk yi ak xarit yi dañuy dem Louga comme nañ koy baaxo di defé dimanche bu nek ci waxtu bu ni mel and ak borom dembu na mantiku borom misugu dembu bay mbay job ñu lay dalal bu baaxa baax te yit dila wax ni la à vous l'antenne.

Momadou Mayga ci Foss mo bok ci artiste yi nga xamni nak ñu mëna way lañu nak ba paré nak am yar am respect bi ñu joggé ci Foss su boba lañuy déglu wat waye nak dañuy nuyu suñu auditeur yépp rawat na Jamil Diop né fi ci kër gi néna mi ngi nuyu Daoud Doudou Diop ni jaayam wa ros beccé yépp ñi ngi leen nuyu dina ci ñëwaat ci kanam code bi gëla linguer wacc nga yaay fans Omar Penn wacc nga demal nga ñibbi nga nekk studio bi di fecc rek demal ñibbi code bi gëla linguer fans Omar Penn bu top musique demb bi demal def leneen Aïcha Khalifa lo joxal ma Momadou Mayga

0: yëkëti ka kay yëkëti sa loxo yëkëti ka bamu kawé parce que boko défé rek day woné lu baré té woné mom
1: xam rek
0: bo woné ko xam da na ci mëna jang té ku jang
1: waw
0: ndax xam na da na mëna xam lé
1: waw
0: lolu nek nak lo
1: am nga rétan nak yëkëti loxo ca kaw nak di jibilé lolu mbékté la ndam la ma sha Allah té ginaaw ñun réew mi dañoo nek ci ndam ba tay ah di nek ci mbékté ba tay ah yalla bu mu ñu wacc nak waw ba kéro coup gi di ñew rek waw ñu na coup gi rek fi rek tay nak di dibeer xam nga ni dibeer mom gañu dañuy li cipp yeb dañ koy racc ak njabot gi ma sha Allah ñu di leen gungé rek nak ci musique bu neex waw ñun nak ñu ngi place de la nation comme niñ koy défé depuis mondial bi tambalé ba tay té paré gu ñogi yeen ba kéro coup bi di ñew fi nak fekk ci leen waw ko leer ginaaw lay fété dé pourquoi pas RTS mën na lu raw lolu.

mom boko manou la takal ay or sax monoko takal lamu khalis feureum ba sax monoko ko jox lolou du problème may ko jam ak salam rek musay digen dess koy jappale ci seyum e koy protéger bu baakha baax tambali ci sa njabot ñu xamne ki len fekk ci dafa bayyi keur dug ci keur nak nak jekey nak say nañu say go xamanteni xam ñu tracer len limite li sama mam daan wax naan ay gele mu yamar jaagne lañu duñu seuf duñu sippi ku bëgg seuf ñu daanel sa seuf lolo len dal ko waxulit joxoñ ka

0: génné fi xam nga luma ko wayal ruxu jugal ruxu jugal ruxu jugal
1: ñu ñëw espagheti dama nawé non la ko mëna lombalé
0: waaw waaw
1: ay way un kilo de lañu yoré way dañ koy lombal
0: massage bi ya ngi bax

mungok ku ñuy waxu jagnay tamit di suñu fans di suñu xarit momit machallah di bëggé RTS mu ngi fi ci HLM di ñu déglu bu baaxa baax wa HLM yëp ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax xam ngeen ni ñom nak amuñu di beer kon nak dañ leen di wax rek jamm ak xéewal lañ leen di ñaanal na barkel way bëpp fans bo xamanteni yaang ko kal ci Dakar FM la radio bonheur à 94.5 wala sax RCI Radio Sénégal International 92.5 FM nga xamni ñu ngi lekkolo ak radio ci région yépp

rek la gis nak ci animateur bo xamanteni ay mbagam sax du ko yeungal ak amana muñ mom ya xoul ha ñu nak ya xet ñu nga tay ya xet ga daño gasax ci na salum salum yi di waxe romb nañu ya xou defal ñu yombatul en fait ñu xamuñu sax ban marque lañu quoi ah

0: dagu son bi mais ku nek en ligne beug ñuko xaar lolu yag parce que moy surprise bu ñëk te kilifa la mënu ñuko bayyi ci ci ligne bi lu yag jaw lañuy bayyi rek mu ne ko salam aleikum
1: salam aleikum
2: wa aleikum salam
0: mama mu nek nak yaay jaw job sank ñu ngoy wax ci li nga xamanteni jot nako defaral yaayam yaayam nek nak première fansam nek kuko yag jappalé momitam mom reconnaissance lool parce que da ci bax souvent lu may wax lo meuna defaral sa wayjur wala bok taxaway boko meuna taxaw dafa nek li nga xamanteni meun nañ ko jappé ni lu wara am la parce que loolu obligation la yaay boy ñu lay nuy de la dalal jam ci Radio Sénégal International.
2: Ma ngi len di fay. Di len ñaanal yeen ñoo ci ci plateau bi yepp yalla defal len jam.
3: Amin. Allahumma amin.
2: Parce que yeen di sam sam.
3: Allahumma.
0: Alors yay dañ la bëggoon juste rek laccé jaw jop mi nga xamanteni sa dom la légui nek domu sénégalais yépp bokk ak yow parce que nénañu dom amna dayo bu muy dem ba am ko dañ koy dañ famille bi dañ koy bokk ak ñëpp mu nek nak domu sénégal mais personnellement spécialement so amone li nga xamanteni tay sénégal bëgg nañ ko xam ta xamuñu ko ci ci jaw jop ban genre nit la en tant que dom ba nopi nak en tant que artiste bi nga xamanteni nek na ko lan gënu mëñu wax lo ñu mëna wax vraiment ci ki nga xamanteni moy Diaw Diop Didi
2: dama len man ñëk mëna wax ci mom moy dom ji yërem dayam
3: ma sha Allah
2: barké yonenti bi sangu sangi kon buma wax ludul nonu tay